A alma é unha roseira, florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Venía a buscarte, a pé, por la vereda, pois, aunque sé que o tempo escorre e pasa, non sei facer, nin quero, taboa rasa, do tempo meu que sobre o teu se estea. Sinto que dentro un río me alapea e deito a miña ollada que se arrasa por esas chousas nosas esta casa, na que eu nací e agora é casa allea. Considero a arballada que consume cada leiro que agora xa non labras, e o valeiro de ti e o pesadume. E anque tú ende xamais a porta lle abras, para que te vires quentar conmigo o lume, eu ergo che outra casa de palabras. Acabades de escoitar o poema titulado Veño buscarte a pé pola verea, extraído do poemario Canta de cerca a morte, publicado en 1994, que foi merecedor do Premio Martín Codas de Poesía, escrito polo ben querido poeta de Cospeito, Darío Xoán Cabana, que finou o pasado mércores 17 de novembro aos 69 anos de idade e que era membro numerario da Real Academia Galega dende o ano 2006. In memoriam, Darío Xoán Cabana.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hey,

0: Viniste aquí, de fino, y te creías que nos habías abducido.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: O sagrado, en Vigo, bailaba corpo velido, amorei. En Vigo, en o sagrado, bailaba corpo delgado, amorei. Bailaba corpo velido, que nunca houver amigo, amorei. Bailaba corpo delgado, que nunca houver amado, amorei. Que nunca houver amigo, ergas, no sagrado, en Vigo, amorei. Que nunca houver amado, ergo en Vigo, no sagrado, amorei. Acabades de escoitar a cantiga número 6 de Martín Codas, unha cantiga de amigo galaico-portuguesa do século XIII, titulada En o sagrado en Vigo. O trovador Martín Codas foi a figura homenaxeada nos Día das Artes Galegas do ano 2023.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da ría de Arousa e mina Touro Pino Non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da praia do Bao e combinará percorrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, mal e os anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuizo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requerimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan, pois, un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. ICOMOS lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de Patrimonio Mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentres a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir económicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar a empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas en Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990. Así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animamos vos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Vega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Saúdos, bo día, este Benres na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este Benres, 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

As nosas ansias ensináronos que a terra está a falarnos, pero que debemos guardar silencio para escoitala. Existen moitas voces, ademais das nosas, moitas voces. Nós sabemos do silencio, non temos medo.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. Cuac. O Chuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: mercado. Se les fan que non nos soen, pero xa é complicado.
1: Oído xordos a palabras necias que dicías.
0: As velliñas na mirilla son peores que axía.
1: E nos pendentes do rap non dan mercancía.
0: Que a nosa ruta o revés.

0: Porque sí, porque isto xa non ten, non ten escapatoria.
1: Porque estas horas falar de comida, joder.
0: Empezamos, por favor, con nuestra queridísima Belén. Non pode no. ser de outra maneira.
1: Home, xa que pido, que foi a, o tema que pediu Samira.
0: Ah, eu pensaba que o pidiera eu.
1: Bueno, eu penso que houve un pouco de consenso porque eu tamén pensara nese tema, as cousas como son. Pero nos pode dicir, pues, Samira, primeiro, porque a pediu.
0: A veña, claro.
1: Que nos conte
2: por qué. Bueno, porque, bueno, a min Belén Tajes, aparte que foi a que fixo a banda sonora da curta, que erva moitísimo personalmente, parece unha artista brutal, pero brutal, unha canta autora das que hai poucas, o sea, compositora e talentosísima, e ademais estreou esta canción de Santa Ferreña, estreou unha en directo precisamente na preestrea da curtametraxe, que foi onde cantou Sei que estás, que o tema da nosa curta Corre, e para finalizar, pois deixounos un sabor de boca maravilloso con Santa Ferreña.
0: Pois imos a escoitar Santa Ferreña e continuamos despois.
3: Hola. Recorrido que vais en todas en remoiño, que cale o merlo, seu pío pío.

0: Hola Samira, hola Lucía, son Belén. Nada, quería mandarvos unha aperta moi grande, un miquiño, e tamén agradecervos este proxecto tan bonito que corre e tamén a oportunidade de facer esta música para esta curta tan especial. E aparte, por darme a oportunidade tamén de indagar musicalmente en algo máis profundo e que é o que transmite a curta. O outro día foi precioso a estrea, foi moi exitosa tamén, así que desexovos un camiño moi longo, moitos parabéns por todo o proceso e moitos parabéns por toda a equipa que reunistes, que se nota que había moito cariño e moito amor. Foi moi emocionante poder cantar tamén ali a canción da banda sonora, así que nada, mándovos unha aperta grande, moitísimos parabéns, moitísima sorte neste camiño da curta e gracias especiais a Samira porque sempre é un placer volver a contactar e a conectar con ela e porque ten un corazón enorme e moi xeneroso e que lle quero moito. Así que nada, vémonos próximamente, seguro. E mándovos un biquiño, chao, chao.
1: Bueno,

0: Ahora, cuando termines de sonar los mocos y tal, ya, ya pones.
1: Había sorpresa.
0: Había una sorpresilla, sí.
1: Que por poco la lío, ¿eh? Que conste que por poco la lío. Sí. Salió como la primera vocal. Estas cosas de la técnica.
2: Que é unha pasada, de verdade que Belén é unha pasada. Porque ademais, eu tiña como bastante claro o tipo de son que quería. E entón dixenlle, tía, non me mates. Porque quero algo que teña que soe moi electrónico, un tanto angustioso e mesturado con un pouco de amor. Entón, quería esa mestura que tenga curta de medo e amor, que para min son as dúas palabras que definen moito a historia da curta. Un amor moi verdadeiro e un medo moi real. Entón, quería que a música trasladara un pouco esa tensión, pero dentro de amor. E entonces quería sons electrónicos tamén, que tivera un pouco de sons electrónicos e que experimentara con sons menos comuns e ca súa suavidade convencional, pero, e bueno, ela como é maravillosa e dixo, sí, me encanta, veña, vamos, tal, e bueno, pues ala, a la piscina, e ala fomos.
0: Sí. Tiremos a piscina. No se te escoita, Tete.
1: Vale, pues sí, que se non encendo o micro.
0: Complicado.
1: Se non tiver aquí a mí dá má risa, porque eu teño aquí ao meu lado un rapaz que di que vende prácticas. E se non fora por él, moitas veces non saía o programa adiante, sabes o que te digo?
0: Bueno.
1: Entonces, é o que hai. Así, pero bueno.
0: La que quere los cuac, sabes?
1: Sí, lo quiero. El de locutora, decías.
0: El de técnica.
1: Que iba a decir eu? Ah, eso, es que Belén, vamos a ver, eu coñezo tamén, bueno, de feito estábamos falando antes a Mira e Maiseu, antes de comezar, de ela, que é brutal. Da igual o que lle digas, da igual o que lle propoñas, todo lle gusta, é unha pasada, da igual que lle digas, vamos te pagar ou non, ou cuidado, co que estou dicindo. Claro, sí. Non quero dicir que pero que se apunta un bombardeo, si o bombardeo é de bueno, pois iso, de un activismo en condicións, eu contei con
0: ela un proxecto interesante.
1: Exactamente, eu contei con ela para un montón de cousas, entre elas, pois voluntariado, é brutal. Como se implica en todo, como disfruta, non, de todos os proxectos. Vale. Estaba claro que neste, vamos, tiñades a mellor, Samira, eu teño claro.
2: Esa que tens aí diante, Lucía, éche igual.
0: Eso iba a decir eu, porque Lucía, o sea, ti que dixote, Samira, vamos facer isto.
3: Ah, claro, sí, antes de que acabara a frase, pouco máis, xa estaba dicindo, sí, non sei de que me estás falando, pero sí, adiante. Básicamente.
0: Porque o que pasa que a ti pásate como a min igual, non? Que hai xente que dá igual o que che vai a propoñer,
3: sí.
0: Que vas a ir pa diante a muerte.
3: Claro. Claro, porque está asegurado que vai ser algo que te importe, que te interese, que o pases ben, porque o ambiente vai ser bo. Bueno, e entón, como sabes de partida que vai ter os requisitos mínimos, pues entón non xulgas xa de primeiras. Despois, claro, encima ves o proxecto, os guións, coñeces o resto do equipo, e despois, menos mal que estou aquí. Que sorte.
2: Que
1: mola un montón eso, cando de repente dis de quen é a sorte en realidade, ¿no?
3: Claro.
1: Ao final xuntamos un,
0: bueno, é unha sorte así increíble, como, claro, compartida, ¿no?
1: Efectivamente. De claro, Samira pensará que sorte que terá a Lucía, bueno, a Crisandina, que imos dicir de Cris tamén, que é un referente absoluto en todo que fotografía, e agora que está tan implicada tamén nesta parte máis cinematográfica, ¿no?
3: La dirección de fotos, sí.
1: Exactamente. Sí. Por certo, que me manda unha aperta moi grande para todas, que bueno, de casualidade tampouco non está aquí, pero está presente, seguro que nos vai escoitar. É verdade, bueno, non sei, Samira, se hai algún motivo en especial polo que quiseches contar con Lucía Veiga.
2: Sí.
0: Porque lle iba a decir que sí.
2: No, é que para min tiña que ser ela. O sea, que decir, non entraba outra persona a miña cabeza en ningún momento. creo que barallei o nome de outra actriz, pero como cambiei algo da historia e xa non me encaixaba esa persoa. Pero con todos os respetos, porque creo que Lucía sabe do que falo cando falamos de persoas normativas e non normativas, eu sempre digo que Lucía me parece super sexy, super atractivísima e unha tía wow. Pero é verdade que a industria parece que ten unhas normas do que é sexy, bonito ou comercial moi, como diría eu, moi encaixadas nas cousas, nun canon moi, moi estreito, unhas sí. miras tremendamente estreitas, sí, non? Sí. En todos os sentidos, literal e figuradamente, o de estreito. Entonces, eu quería persoas normais. Mira, hai unha cousa que estou que fun descubrindo e é que no cinema antigo había aquelo de buscar persoaxes o que o público aspirase a ser, non? O sea, unha cousa de aspiración total, non? Quero parecerme a Marilyn Monroe. Xa ves, vas dado. Pero bueno, la cousa de intentar buscar persoas as que aspirar. Creo que isto xa ten que ir, polo menos, gastándose e eu busco todo o contrario. Como espectadora, quero ver público na pantalla. Quero ver persoaxes que se asemellen ao público, non que se alonxen do público. Porque a min a historia resultame moito máis veraz tamén, como espectadora. Hai cousas que me custa moitísimo creer. Mira, unha peli que me encanta, unha comedia que me encanta é o Diario de Bridget Jones. Uh-huh. E creo que te hemos falado todas moitas veces e dices, pero como que esa mujer tenía problemas de estética e de gorda, me estáis vacilando. Entonces, claro, eso para min é super pouco creíble. E eu quería persoas normais e con un talento indiscutible. E logo que Lucía parece unha persoa, aparte de talentosa, unha moi boa persoa. E vouche dicir algo, ahora que non nos escoita casi ninguén.
1: Literal.
2: Que estamos aquí soliñas, non? Tomando un café así, bueno, en fin, estas cosas. Eu tive unha época de pasalo moi mal dentro da industria. O sea, estive en a terapia varios anos e tal, e non me decatei, de que me fixeran moving. E non o vin, porque non o quería ver tampouco. Entón, non fun quen de saber que me estaba pasando, pero sí que hubo un certo movimento ao meu redor nunha determinada época e non fun consciente, tardei anos en decatarme do que me pasara e collínlle medo a xente. Uh-huh. E estive anos sin relacionarme, facéndome máis tímida, fíxeme máis reservada, non desconfiada porque non é a miña naturaleza e non sei ser desconfiada, eso non cheguei, pero sí que me fixe máis medenta e máis tal, entonces moito máis medrosa e fixe como unha coraza, sabes? E agora estou empezando a rompela outra vez. Pero a mí iso costume terapia. E a partir de agora solo quero boas persoas ao meu lado. E para min nos equipos prefiro un técnico un chisquiño peor, pero que sexa unha boa persoa, que vai a xerar equipo, porque o traballo vai sair adiante.
0: Claro.
2: O sea, estou convencida de que o traballo vai sair adiante. O sea, sempre que todos esteamos nuns mínimos, a xente é boa e rema a favor, son consciente de que o traballo vai sair adiante. E entonces para min é unha prioridade total. O sea, a min pode vir a actriz máis famosa del mundo mundial, que me va a dar un valor de producción de la hostia e que non sei que, pero si non me toca a mí el corazoncito e non vexo que esa persoa ten boa vibra, yo non la quiero.
0: O sea, si é unha diva, pa que?
3: E non la quiero, non la quiero.
0: E non la quiero e te vas daqui.
1: Ai, me encantó. Estaba justo pensando en eso, tío.
2: Sí, pero non, quero boas persoas. O sea,
1: bueno. Digo, eu, sí. Lucía, é que é increíble. Fixemos aquí agora unha movida con unha conexión mental, porque estaba pensando xusto nesa expresión, así ademais, e que eu quería falar precisamente desta parte cómica de Lucía e vai e me la introduce ella, sabes?
2: Antes non o podo evitar.
0: Antes de que vayas a parte cómica, eu como sempre teño que barrer para casa, xa sabes?
1: Bueno,
0: porque no, porque decía antes Samira cando empezou a falar de Lucía, do sexy que é todo isto.
1: Sí.
0: Eu houve foi foi despois de, non sei se foi despois de unha obra no foro, non sei. Eu sei que nos dimos un abrazo e en ese momento Lucía díxome que era moi abrazable. A min molláronseme as bragas. E entón eu quero sempre os abrazos de Lucía e abrazala, porque eu sou un abrazable, entendedes?
2: Totalmente.
0: É o que teño.
1: Manos arriba, isto é un atraco.
0: E hasta aí podo ler, ya está. Era esa mi aportación para
1: bueno,
0: este momento.
1: Pues, yo voy a hacer que no hay nada, Lucía, querida, yo quería hablar contigo de tu parte cómica. Y ya, pues Marga nos da un ejemplo de tu parte cómica, ¿no?
0: Efectivamente. ¿Perdona?
1: No, a ver, claro, eu estou escoitando a Samira. É certo que eu veño en desventaja, ¿vale? Porque non pude ir a estrea. Pero eu vinte noutras pelis, noutras series, etc. E vexo esas dúas partes túas tan potentes que, claro, dice a Mira, e que ademais é a mellor, claro que sí, pero non solo que é a mellor, é que é a mellor, póñala, nunha comedia ou nunha serie cómica ou, entendo que, nunha curta que penso que de cómico ten pouco.
3: Sí.
2: Nada.
0: Básicamente nada.
3: Básicamente nada.
1: Porque todas
2: as persoas... Nada de nada.
1: A mí escribironme un montón de xente esta semana, de persoas coñecidas. Sí. Sí, de verdade, esa mira. En plan, fuiste al corto, fuiste a ver el corto, e que xa non decían o título.
0: Era el corto.
1: Esa é a parte importante destas movidas. Te lo juro por mí, lo que quieras que te lo jure. Sí, sí, de verdad.
0: El título que tenemos que decir que es Corre, pero en realidad es El Corto.
1: Es El Corto, claro, escribironme, pues, compañeiras de aquí da radio, con Marga penso que tamén vos falei, obviamente, porque ademais íbamos a ter este programa con vos, bueno, con diferentes persoas, incluso de fora de Cuac, pues, persoas da Coruña, e me preguntaban todas si fuiste a ver, por algún motivo, pensaron en min, por algo, saberei por qué, e non quixen que me contaran nada. Porque a min gustame ver as cousas dende a ignorancia total, sabes? Eu son das que non lía a sinopsis nas cando ibas ao videoclub. Sí. Eu non quería ler nada.
0: Sí. Eu aportaba... Ibas a lo loco.
1: Exactamente.
0: Entonces, te comerías cada truño tamén.
1: Bueno, pero tamén... A ver, te tienes que comer truños para saber dónde está lo bueno, ¿vale?
0: Eso es verdad.
3: Sí, sí, lo cine en la vida.
1: Exactamente.
0: En la vida ni te cuento.
1: Si quieres unas buenas setas, tienes que enfozar en la mierda. Y esto ha sido así toda la vida.
2: Tal cual. Sí.
1: Es así.
2: Pues sí, tal cual, ¿eh?
1: Ahora ver cómo recuperamos a Marga.
2: Deixesme alucinada, ¿eh? O sea, guau.
1: Iba a decir Luisa, mi madre mía. Lucía, esa seta mágica, ¿sabes? Que dices, guau, pero esta mujer, es lo que te digo, ¿cómo? Igual es una pregunta estúpida o que se fixeron xa, o muy manida, ¿no? Pero ese registro tan cómico, e que de repente poidas convertilo na persoaxe máis odiada dunha serie, dunha peli, tía, yo te odié, lo siento.
3: Sí, claro, tía, e a miña nai.
1: E tú lo sabes.
0: Sí, en serio. En Rapa, la odiaste.
1: En algunas cosas.
3: Meu tío estaba vendo Rapa, contaba con miñas primas, meu tío decía, no, Lucía, hombre, no. Ofendidísimo.
0: Yo hubo momentos en los que dije, pues hiciste bien, tía, porque se lo merecía ese mamón.
2: Vale.
0: Yo si fuera tú también lo haría.
1: A pregunta era seria, ¿vale?
3: A pregunta era seria. Mira, eu...
1: ¿Cómo lo haces?
3: Que al final llevo 10 años trabajando y bueno, ahora ya no son tan pocos, ¿no? Como digo siempre, que acabo de llegar, bueno, pues ya le voy, inda no, pero va a hacer...
0: O aperitivos ya tomaste.
3: Sí, aperitivos ya tomé. Y es cierto que entré en audiovisual y en la interpretación a través de la comedia. Y no contaba... Bueno, nos meus plans non estaba nada de todo, nin tampouco nin a comedia nin nada, non contaba. Pero despois o drama, non? Chegou despois. E sí que reflexiono moitas veces sobre este particular. Entón, unha das conclusións ás que chego era: o humor e a comedia non deixa de ser moitas veces unha ferramenta, unha máscara para protexerte do mundo que hai ao redor.
1: Pois sí.
3: O sea, sí que pode ser que parte que teñas un espírito un pouco estoico, non? E que fagas humor e que queras tomar a vida pois máis amablemente, pero moitas veces para evitar como barreira contra os ataques, como para que non se rían de ti, ti xa rís primeiro.
1: Ah, eso digo Marga moitas veces tamén.
3: Claro, claro. Entón, pues chegas a, como eu, os 30 e moitos anos, con esa ferramenta de comedia de vou rir eu primeiro antes de que me fagan dano ou de que se rían de min, precisamente por qué? Pois porque somos pues corpos non normativos,
1: metros y medios e esas cousas.
3: Bueno, pois pues sí, claro, o que fora. Unha vez empecé a xogar e pensei que na comedia estaba maravillosamente e que de aí non me vapeaban. É certo que, traballando coas terapias e con todas esas cousas, pois decides traballar en serio. E ese, para min, foi o momento no que empecé a ser valente. Non? Non me vai dar medo que xulguen un traballo en serio. Ese foi un pouco como a sacar a chaqueta. Vou sacar a chaqueta e vou probar a facer isto.
1: É un pouco unha salida de armario.
0: Vou sí. Sacar a chaqueta, remangarme e meterme en fregaos.
3: Sí, porque non paro. sigo tendo ese espírito tamén, que parte do carácter, moi unha nena interior moi activa, que xoga, e xogo e comedia van moitas veces unidos, e tamén que me permite meterme e lanzarme a piscina para probar todo que me poñan diante, teatro, drama, comedia, presentar, casar xente. É certo que o que peor levo son os monólogos.
1: Si non pensei que ibas a decir las bodas.
0: Casar xente, sí, no, por un momento tamén pensei que
3: casan os demais.
0: Claro, eu ese rollo, mentras casen os demais, é o seu problema.
3: A mí que me registra.
1: Os monólogos
3: é do que peor levo, porque admiro tantísimo, Marga, a xente que saides sós, completamente sós, a un escenario a defender un texto dependendo... independentemente do que estea pasando fora, quero dicir, sabemos que hai moitos públicos, moitas situacións, moitos días, e o mismo texto, o mismo monólogo funciona menos, saen cousas, no. E non sei por que a min resiste, hai unha parte da Lucía que non quere ser xulgada, que non facía drama porque tampouco quería ser xulgada, que me ten aí como en boxes dos monólogos e non me dou tirado aí.
2: Pásame exactamente o mesmo, Lucía. Exactamente o mesmo.
0: Pois fíxate que aí hai admiración mutua, porque eu admiro moitísimo, moitísimo a impro, porque ter esa facilidade de esas conexiones mentais de con calquera frase, facer unhas pedazos de historias increíbles que son de partirse, ademais, a min eso pareceme super difícil tamén.
3: Sí, eu sei que é curioso que facendo impro que me dea repeluso o a soidade, sí, do monologuista, pero bueno.
0: Sí. Bueno, pero que na impro estás acompañada, claro, non?
1: É máis desenfadado, penso, claro. Non, claro, como é impro e non tens que preparala, obviamente, pois dis, bueno, pues ala, venga, de perdidos al río. E vas, penso que como
0: sí, pero a min pareceme super difícil a impro,
3: sí, que porque escribes un texto e wow. Bueno, te podes ter unha previsión de que algo xa é cómico a partir de claro. Negro sobre blanco no papel, sí, claro. Eso é un gag. Pero ti en impro non sabes o que vais a ir. O sea, claro. É super contradictorio que eu faga impro, sí, e sala.
0: A ver que surge hoy.
3: E que non sexa capaz de defender un texto. Porque me dá medo que non faga gracia.
1: Salvando todas as diferencias, por Dios, obviamente, pero a mí pasame un pouco coas clases, vale. Eu podo improvisar unha clase de 5 horas. A estas alturas de mi vida, con 51 años, 30 e pico dando clase, pues podo improvisar unha clase de 5 horas e vou moito máis tranquila cando non a levo preparada que cando teño que dar un temario fijísimo e xa teño máis ou menos esquematizada a sesión de 5 horas. Penso que é unha cousa parecida
3: sí.
1: E como que vas... Da igual, ya está todo perdido, que más da.
3: É como un programa de radio, ¿no? Que claro. Decir, podes ter unha escaleta malladísima pechada
0: como a nosa,
1: como la nuestra,
3: pero podemos ir máis tranquilos.
1: Hablando de escaleta.
0: Hablando de escaleta, vamos a
1: poñer, ni hicimos de hilanderas todavía.
0: Vamos a hacer la nueva sección fija que tenemos.
1: Yo creo que ya podemos dejar de llamarle nueva sección fija.
0: Teníamos una sección fija, ahora tenemos dos. Entonces vamos con la segunda. Vamos a empezar por la segunda
1: con
0: sección.
1: Con la sintonía de El Rincón de Malhumoradas, que no me puede gustar más ese nombre. Y a ver qué nos cuenta Dani hoy.
0: Venga.
1: Está ahí.
0: Dani, es que está llegando del festín el que está el cabrón. No.
1: El rollo es que el tema que nos mandó. Ah, espérate, que no está sonando.
0: Ahora.
1: Suena cuando le da la gana, porque es un GTK
4: como él.

0: Bos días, malhumoradas. Aquí estou unha semana máis neste rincón de malhumoradas, pero xa vos adianto que veño menos malhumorado ca no último programa. Poño en contexto, iso sí, antes de comezar, porque estes días as redes están cheas de debates sobre festivais e sobre se a burbulla dos mesmos está a estoupar, todo pola cancelación dun festival en Valencia por incumplir a normativa de ruido ou doutros dous por non vender as suficientes entradas. Un tema longo do cal hai moito que falar, pero tamén sobre o cal xa hai quen o analizou mellor ca min. Así que, recomendo vos o artigo de Noel Turbulencias en Galicia Musicalidade, que dan o cravo en moitos aspectos. Pero eu, cun verán por diante, que vai a estar cheo de festivais cada fin de semana, hoxe prefiro poñer o foco no bo, neses proxectos que merecen apoio de verdade. Porque sí, hai moito festival, pero tamén hai moito festival que paga a pena. Estou falando de iniciativas autoxestionadas, feitas por asociacións sen ánimo de lucro, festivais medianos que apostan por artistas novos, polos que non están nos cartéis de sempre e polos grupos e artistas do noso país. Eventos que sosteñen o ecosistema musical, que axudan a que a vida dos artistas sexa un poquichinho menos precaria e que ademais dan vida ás vidas con música, actividades, comunidade e un ambiente que non ten nada que ver cos macroeventos. Por iso é importante apoiálos, ir cando se poida ou polo menos axudar a que se coñezan. Como sabedes, nas últimas semanas eu estiven no Orreo Vivo ou no Entre Pontes, eventos que espero que xa la volvan o ano que ven, e xa mirando cara adiante, anota de na vosa xenda festivais como o Perla Mural Fest, Osa do Mar, Festival da Luz, a Armadiña Rock, Rockin Carballo, Estruga na Rúa, Rumboia Viva, Fene Rock ou as Carrilanas de Esteiro. E agora, antes de despedirme, unha pequena píldora musical, así que collede papel e boli. Primeiro, Xosé Maseda, Xema 65, que acaba de publicar 6 Amores. 6 temas de rap e romantiqueo dun dos nomes a ter en conta dentro da nova estea urbana galega. Segundo, Zabala, un dos grupos máis interesantes da nosa música que están presentando os adiantos do que será o seu terceiro disco como un último sinxelo de obligada escoita titulado Das Cruces. E por último, nestas semanas de tantos éxitos deportivos na nosa cidade, quero despedirme con Iris Mackenzie e o seu EP Laiño, onde atoparedes unha das versións máis preciosas que escoitei de vivir na Coruña. Pero eu marcho xa, que xa se me fai tarde e a ver se non vou a chegar aos concertos que teño hoxe por diante. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno, día que a nosa malhumorada nova Dani se presente aquí en la sala en directo.
2: Non me lo creo.
1: Vou botar un cohete,
2: fijo. Igual, xo. Mira, a ver se si vai ser que pensa que ten que vir a 6 da mañan como un especial.
1: Fijo que estaba aquí en la puerta e dijo, bueno, pues si tal, se lo dejo grabado.
2: Sí. Algo de eso, en
1: pode
2: fin.
1: Ser. Bueno, Dani, moitísimas grazas, como sempre, disfruta moitísimo do teu festi. Estou super, super de acordo con todo o que dixo, con todo, sobre todo sí. Con tema dos festivais ruralitos que me chiflan e cada día me gustan máis.
2: Sí, pues que eso viene siendo ya tu cosita de la otra sección fija.
1: No, yo no he dicho nada de mal humor todavía.
2: Ah, bueno, pues vamos a por ello, ¿o qué?
1: Vamos a por ello directamente.
2: Venga.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da ría de Arousa e mina Touro Pino non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da praia do Bao e combinará percorrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuízo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requerimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan pois un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protegidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E como lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de Patrimonio Mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentre a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica o declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir economicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar a empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén experta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas e Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990. Así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Adega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
4: Saúdos, bo día, este Penres, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés, con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, con seria medio ambiente e cambio climático. Saúdos, bo día, este Penres, 12 de suño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño, de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense, tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés, con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares, Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, con seria medio ambiente e cambio climático.
3: A previsión meteorolóxica en Coac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados sei no 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E formase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man, e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Se engana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guichan suspenso, escoitan paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete e mudo e calmo unha das patas, e se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas, esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan, e a radio está acendida e ouse música. E o gato pasa un denme, comprendendo, ten costume, son os homes, non se espanta.

Muy buenas tardes, estamos outra tarde de sábado aquí nesta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enrique.
1: Imos a saudarse a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai máis, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Ou se non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Así. Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Sen máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño. Vamos a empezar cos gañadores e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: E Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a off the record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Siento.
1: Paula. Nada. Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. Ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar o mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Se dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Se axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además da técnica?
3: Sí. Por eso. Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe para a vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo, que bueno, pois estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Hai máis, parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí. En xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben, pois personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que bueno, xo decían outro día na tele cando fuchedes a Televisión, sí, de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois pasinou moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasinou moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, sí, non? Tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non? Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas, pois, nun concurso é bastante bonito, porque, pois, agora, pois, queremos facer un pequeno grupo, o sea...
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver...
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos, pois, ensaiar polo menos unha vez a semá para, pois, facer aí algunha peciña e, pois, facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filipinas atraca. Sí.
0: Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: No queda, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse,
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non, desde Alemania aí, un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, na verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escutar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: ¿Qué estamos escuchando ahí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao Tanetiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecíao xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañaches tamén...

0: facer probas e despois se entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
1: Carambas, Jacobo, uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, collemos polos pelos, ¿no? Bueno, como empezaste en esto da música?
0: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
1: Que ben, que pais máis.
0: Sí.
1: Bueno, me encanta. Me encanta.
0: E dende aí apuntáronme a clases e comecei.
1: Alguén na tua familia toca algún instrumento
0: ou non,
1: ten algo que ver con música?
0: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto.
1: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
0: Miguel Nieto Matavoz.
1: Miguel Nieto, claro. Claro, claro. De algún sitio ven, ves estas cosas. De algún sitio ven.
0: Sí.
1: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
0: Sí, as probas de acceso para a universidade.
1: E que queres estudiar?
0: A idea é violonchelo.
1: Violonchelo.
0: Continuar, sí.
1: Cantos anos son? 4 ou 5?
0: 4.
1: 4.
2: Perdoa, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pues, a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades? Ah.
2: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
2: Boa ahí tarde, estamos. Lucía.
3: Boa tarde, pues alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
2: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
2: Queredes de preguntar algo? Que está aí facéndonos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
2: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Oh, pois é que esa pregunta que pues, é a máis difícil que me podías dicir, pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso o que un ve igual o outro non, é dicir, eso é moi importante, e a parte máis difícil, ao final sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil. Ser xurado para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado. Así que xa queda aquí listo, Xa queda xa planteado.
2: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? Que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí. Pero bueno, de verdad que este
2: a ver,
3: ano...
2: Aquí dos que estades. Está Jacobo, está Martina... Está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
2: Bueno, xa é sustituta, Lucía.
3: Pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a, pues, a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
2: Martina, non sei se ti queres facer algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
4: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
2: Jacobo, que te vas para Alemanha. Jacobo se nos vai para Alemanha, Lucía.
3: Alemanha, en que parte da Alemanha vas?
0: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios, preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Estivera, sí, por eso que teño aí vos recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música...

0: cala ben adentro, así que será seguramente una experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Gracias.
2: Pues Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas ahora mesmo? Que proxectos tes?
0: Pues nada, o venres máchome para Sevilla porque temos alá un concerto e nada, e xa comenzamos aí a xira que foi o venres pasado en Ponteareas con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas
3: Sí, moi bonito
0: unha
3: ese
0: versión.
3: vídeo, moi bonito ese vídeo, Moi
0: Sí,
3: bonito.
0: era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico a guitarra, violín e voces. Bueno, pois pues así tal cual o vistes, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo, pero está gravada Lela, está gravada Lela. Digo, non está gravada, pero ahora xa está, pois eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
3: Pues moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo.
0: Oh,
3: Moito ánimo,
0: eso é.
3: Lucía.
0: Abrazo grande para todos, chicos, chicas.
1: Chao.
0: Chao, chao.
2: Graciña, Lucía. Pois aí teñamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver, con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen collo o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se larga. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non?
3: Sí.
2: Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le va? Siéntese moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito, bueno, os resultados logo saen a vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: o supón
3: moito menos.
2: Supón moito esforzo ter que levala.
3: No, non tanto, ao fin e ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que se xa a diario, pero levase con ganas, que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí, unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito, moitas das compañeras, por non dicir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto, non?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única, eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Vas a sobrevivir, porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida, non, bueno. Non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio,
3: nada.
2: Dani, porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, ¿no?
3: Sí, por
2: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, ¿no? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
3: Non sei... Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome, como se chama ese papá?
5: Juan, chamamos Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
4: De todo esto.
5: Todo comenzó así un pouco de repente entre esa nena Carmen que habíase presentado. Vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo, aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión. Na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición.
4: Isto xa unha bola.
5: Audición de outra cousa. Ahora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
4: Bueno,
5: pues Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
4: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxese a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais. Graveina un pouco, fixen aí como...
4: O sea, que eres un pouco culpable tamén.
5: Sí,
4: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula. Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
4: O sea que son teus cómplices, Joaquín. Eles son teus cómplices.
6: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
1: a Sofía,
6: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos, algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026, ela, claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
6: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: e contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí, máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, non, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Era quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que xa nos ensaios, estaba con unha botella de agua, que eu me acerquei a xunto dela e dixen...
2: Un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, pero... ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai sí. Sofía a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal... Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura creo total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo
0: que chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe desti e máis Sofía abaixo ao público, a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, por claro, nese momento estás atendendo a mogollón de cousas e non te das conta. Elles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
3: Como estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben.
0: Recordas?
3: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías falar.
4: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
4: No, moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
4: Merece, decir, bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
4: É unha forma de crear un mundo mellor, Sí, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
2: Nada, grazas.
4: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
5: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, concursar, es que ¿no? sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando vale. Tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, a Regueifeiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 Regueifeiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois ou as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
6: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo. Jacobo, Martina,
2: xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
7: Es un atracado.
8: Eu ven.
5: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo. Sí. Danza lírica.
5: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha moñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero pois todo empezou un día que dixeron, "Podedes superar os vosos talentos presentándoos." Bueno, pois iso pois apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria. Nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
5: Gracias a
4: vos. E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
5: Gracias.
4: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Puximos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac.
0: O Xuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Voltamos cunha nova entrevista e hoxe estaremos de Leria cun vello coñecido do podcast. Christoph Schreimosa, que xa estivera connosco no episodio sobre Baviera, porque il é bávaro, e tamén é, de certa maneira, ou de todas as maneiras, galego. Ademais, tamén é doutor de Dereito Internacional Público pola Universidade da Coruña e foi recentemente nomeado director do IGADI. Benvido, Christoph, que tal estás?
1: Moi boa tarde, Juan. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas polo novo convite, sempre participar no vosso proxecto. E nada, eu estou moi ben actualmente desta día de investigación polo meu traballo na Universidade en Roma, en Italia, así que estou moi ben con moitas cousas que facer polo IGADI tamén. Estamos con moitos proxectos a facer, pero eso sempre está ben.
0: Primeiro de todo, pros que non coñezan, que é o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional?
1: Sí, o IGADI é un think tank galego de relacións internacionais que existe dende o 1991, e decidimos facer 35 anos este setembro, e é un think tank de relacións internacionais. De feito, é o único think tank destas características que existe en Galicia e que ten, pois, un duplo obxectivo. Por un lado, queremos facer un análise rigorosa das relacións internacionais contemporáneas dende un punto de vista galego, é dicir, comprender o mundo en chave galega, e polo outro lado queremos pular por unha maior inserción de Galicia dentro do mundo e da comunidade internacional, né? É dicir, proxectar Galicia e proxectar tamén o galeguismo e os seus valores na comunidade internacional.
0: Ben, para que non te coñeza, xa mencionei antes, pero es bávaro, agora xa es un pouco máis, bueno, non vou dicir máis galego que bávaro, pero por aí andará. Non sei se che importa que che faga a pregunta persoal, pero como acabaches en Galicia e falando tamén galego?
1: Pois a verdade é que sí, levo xa un bo anaco en Galicia, xa este ano van ser 7 anos, é dicir, unha boa tempada. Cheguei inicialmente por cuestións persoais e empecé pois facer a tese doutoral en Galicia, na UDC, e eso permitiu-me pois combinar pois este aspecto máis persoal e tamén co aspecto profesional, e decidín, pois, após rematar a tese, pois decidín quedarme en Galicia. E o galego, pois, realmente para min foi, neste sentido, sempre unha decisión moi lógica, no? Vivindo en Galicia, tendo Galicia un idioma propio, pois o máis lógico me pareceu aprendendo, no? Entón, así, apunteime a varios cursos con diferentes niveis, no? E así, progresivamente, aprendín o galego. Entón, foi realmente unha evolución moi natural, diría.
0: Pois moi ben, xa podía eu copiar de ti, porque eu levo... Canto tempo levo? 12 anos en Bélxica, o francés aínda me costa algo, e o neerlandés está aí... Non progresa. Sempre...
1: Tambén son nivel... idiomas moi difíciles, hai que dicir.
0: Bueno, non che sei. Non che sei, pero no neerlandés non paso nunca do nivel 3. E antes sinalabas que o IGADI buscaba tamén aportar a comunidade internacional un punto de vista galego e galeguista. Desde o teu punto de vista, que podería aportar Galicia á comunidade internacional?
1: É unha moi boa pregunta. Eu creo que hai moito que aportar, ¿no? Eu creo que, sobre todo, o que podemos aportar, efectivamente, o punto de vista dunha... Bueno, chamamos como queramos, ¿no? Una nación sin Estado, una nacionalidad histórica, de un pueblo con cultura, idioma, punto de vista, ¿no? Como, bueno, Araco reconoce, ¿no? Weltanschauung, digamos, una visión del mundo propia, ¿no? Pero que no se topa, como en muchos otros casos, no se topa plenamente representado en la comunidad internacional, pues la comunidad internacional hoy en día, ¿no? Contemporánea, sobre todo, una comunidad interestatal, ¿no? Entonces, por lo tanto, justamente este punto de vista no estatal, yo creo que aporta mucho para construirmos o intentar por lo menos construir un mundo, digamos, más justo, más equitativo, donde se también consideran las cuestiones relevantes para pues, las entidades que no son estados, ¿no? Que puede ser Galicia, pueden ser también las entidades locales, las ciudades, ¿no? Que al fin y al cabo también son factores tanto de identidad como niveles políticos de actuación concreta, sean también los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto justamente en un momento, en una cierta cruciada en las relaciones internacionales, donde vemos, pues, por ejemplo, un reshudir, digamos, la competencia entre grandes y medianas potencias, entre estados fundamentalmente, pues esto, esta perspectiva que puede aportar justamente Galicia, yo creo que permite construir, digamos, una contrahegemonía en ese sentido y, por lo tanto, contribuir a trabajarnos de cara, pues, una orden internacional más justa, pero también, obviamente, un desenvolvimiento sustentable de toda la humanidad.
0: En la acción exterior galega, ¿cal dirías tú que son los puntos fuertes?
1: Yo creo que los puntos fuertes, hay obviamente varios puntos fuertes que posicionan, yo diría, Galicia en un punto muy estratégico, ¿no? Un punto fuerte, obviamente, es nuestro idioma, ¿no? Digamos, eso quizás no como factor de acción exterior propia, sino una precondición de acción exterior, ¿no? Estamos ahí entre un mundo de lengua castellana y un mundo de lengua portugués, ¿no? Y esto, obviamente, nos permite actuar como ponte entre ambos los ámbitos. Y, pues, con las actividades que se están a realizar para la promoción de galegos, los estudios galegos en el exterior, las representaciones que tienen ayuda de Galicia, pues, por ejemplo, en Buenos Aires, etcétera, pues nos permiten actuar en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo diría el factor del idioma es una fortaleza importante. Y después, creo que un factor, digamos, ya más institucional, un factor ya más propio de la acción exterior galega, que definitivamente un punto fuerte, es que Galicia cuenta un marco jurídico y mismo político muy bien elaborado, ¿no? Tenemos pues ahí la ley de 2021, que regula acción exterior, cooperación para el desarrollo, tenemos la ley Paz Andrade, tenemos ahora una estrategia galega de acción exterior de 2025-2029, ¿no? Eso, que son instrumentos, herramientas jurídicos, políticos, que permiten, sobre su base, pues, desenvolver una actividad sistemática, cohesionada, etcétera, ¿no? Y eso sí que y un marco que si miramos fuera del contexto del Estado autonómico español no es muy común, ¿no? Es decir, otros actores de una categoría, digamos, similar, no tienen normalmente un marco así elaborado, sofisticado, ¿no? Y eso considero que es un punto fuerte importante que se puede. Y ahí, pues, quizás, no sé si se va a hacer a tu siguiente pregunta, ¿no? Los puntos más febles, ¿no? Efectivamente, quizás debería aprovecharse también con más profundidad, digamos.
0: Entonces, ¿qué elementos dirías que deberíamos reforzar en esta acción exterior?
1: Eu creo que esto sobre todo una mayor concienciación, ¿no? Mayor concienciación tanto pues na sociedade galega de que a acción exterior non é realmente unha cuestión baladí, algo que non ten importancia, senón realmente é unha cuestión transversal, ¿no? Porque hai moitos aspectos de relevancia para Galicia que teñen unha dimensión exterior, ¿no? Sexa, pues, política lingüística, ¿no? Sexa a proxección da cultura, pero sexan tamén, obviamente, cuestións de economía, ¿no? Obviamente tamén as empresas galegas son, moitas delas tamén empresas exportadoras e que, polo tanto, tamén teñen unha proxección exterior estratégica que hai que fortalecer, etcétera, ¿no? Entón, hai que concienciar que a acción exterior é algo importante e unha cuestión transversal. E despois sí que é certo que, sobre todo, no que se refire á acción exterior, falando un xeito máis amplo, quizás non tanto cando tratamos da cooperación para o desenvolvemento, ¿no? Pero a acción exterior máis ampla, moitas veces notamos no EADI quizás unha falta de sistematización e de coherencia entre as actividades que se levan a cabo, ¿no? Isto tanto dentro, por exemplo, da acción exterior autonómica, es decir, da Xunta, ¿no? Es decir, hai moitas actividades, hai viaxes do presidente, como, por exemplo, ¿no? Fai pouco a China, pero moitas veces son accións puntuais e non hai un fío conductor que para que se poida falar dunha propia estrategia, ¿no? Por exemplo, esa estrategia galega de acción exterior que mencionei, pues, obviamente pretende superar esta cuestión, pero tampouco inclúe, por exemplo, indicadores claros para facer unha avaliación, ¿no? Entón, polo tanto, aí tamén podemos notar un pouco esa falta de, quizás, cohesión, sistematicidade. E despois, outro nivel desta mesma cuestión é a cohesión interactores, digamos, porque non é únicamente a Xunta que leva a cabo a acción exterior, senón tamén son outras entidades públicas, as entidades locais, fundamentalmente as cidades, as deputacións provinciais, pero poden ser tamén pues, outros actores do sector público, as universidades, etcétera, e aí, pois, claro, hai moitos actores implicados e, polo tanto, aí sí que sigue habendo moito potencial de cohesionar e de coordinar esas actividades no exterior.
0: Perfecto, porque xusto me respondiches o que che ia preguntar, que era se faltaba unha estrategia comprensiva que máis ou menos coordinase todos os actores que teñen capacidade de actuar no exterior.
1: Sí, temos esa EGAEX, ¿no? O feito que teñamos esta estrategia galega de acción exterior, creo que xa en sí é unha ventaxa e un progreso, dende logo, pero sí que moitas veces quédase no xeral, é dicir, non apunta mecanismos concretos de pues, que se poda con resultados medíveis, entón, polo tanto, aí sí que hai cousas que se claramente cuestións que se poden mellorar, ¿no? Existe tamén un Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? Que é un órgano consultivo que asesora a Xunta na materia de proxección internacional, onde están presentes varios actores, diferentes actores que participan, pues, por exemplo, as universidades públicas, tamén o IGADI, de feito, con eles, o Consello da Cultura Galega, etcétera, ¿no? E, de feito, con eles publicamos o pasado 17 ou 15, creo que foi 2 días antes do Día das Letras, un informe sobre a acción exterior galega, onde participaron varios destes actores que forman parte do Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? E que deran a súa visión, e aí, pois, nestas achegas, pois, sí que notamos moitas veces unha falta tamén de, pois, de coordinación práctica, ¿no? É dicir, eu diría que os mecanismos, en principio, existen, os mecanismos, as ferramentas, pero moitas veces o problema está na, digamos, posta en marcha, na posta en práctica destas deste marco existente.
0: E comparándonos con outras comunidades autónomas ou outras rexións europeas, tipo, non vou dicir Flandres, porque se cadra Flandres xa está noutro nivel, pero non sei, un land alemán, faltanos recursos e ambición?
1: Unha moi boa pregunta. Obviamente, digamos, hai diferencias, non? Hai diferentes niveis, tanto dentro como fora do Estado español, hai actores que están máis implicados, que son máis ambiciosos e que tamén teñen, hai que decirlo, máis recursos, ¿no?, para a acción exterior que Galicia, ¿no? Isto notase, por exemplo, tamén, ¿no?, a nivel xa propiamente dito institucional, ¿no? Nos, por exemplo, dentro da Xunta temos a Dirección Xeral de Acción Exterior, mentres que, por exemplo, en Euskadi é unha Secretaría Xeral, ¿no? Entón, aí xa se ve que ten máis importancia institucional, xa dentro do propio goberno vasco, ¿no? E tamén, obviamente, fora de España, en outros países europeos, pues, obviamente, hai xons, lenda, estados, o que fose, que teñen unha actividade paradiplomática moi históricamente moi importante e moi activa, ¿no? A propia Baviera, por exemplo, ten aí un historial tanto dentro da Unión Europea como fora de moita relevancia, obviamente, pues, si comparamos con Baviera, si Baviera tamén ten significado, bueno, é moito máis grande, con casi 14 millóns de habitantes, ¿no? Y obviamente tamén ten un orzamento maior, ¿no? Se eso permite desenvolver máis actividades. Pero eu diría, e volvendo ao que dixen antes, ¿no?, en canto que se refira ás ferramentas que temos a disposición, Galicia, sobre todo no contexto europeo, está bastante ben ubicado, porque, por exemplo, Baviera non ten a súa propia lei de acción exterior, ¿no? Então, ese problema digamos, de iniciativas pouco conexas, etc., tamén podemos ver, o si cada ainda con maior violencia, noutros, pues, por exemplo, en Baviera, ¿no? Então, eu diría, pues, sí, obviamente hai países, regións, que teñen unha maior actividade na

0: ou ainda se pode facer máis?
1: Uh-huh. Bueno, eu creo que sempre se pode facer máis, ¿no? Pero sí que é certo que tamén Galicia conta, ¿no?, cunha presencia e cunha participación activa en Bruxelas, en Europa, ¿no? Hai a Fundación Galicia Europa que existe xa dende os finais dos anos 80, se non me equivoco, ¿no? Que pues mantén esa oficina de relacións no en Bruxelas y que está vinculada tamén a esa dirección xeral que de bueno, relacións exteriores coa Unión Europea, como se chama oficialmente. Galiza tamén participa no Consello das Rexións, no, ten unha participación tamén aí activa e temos obviamente tamén hai que dicilos os eurodiputados e diputadas galegas que pois utilizan o seu posición no Parlamento Europeo para defender os intereses de Galicia ante as instituciones da Unión Europea, ¿no? Entón, eu creo que tamén ao que se refire aí seguramente se podería pues cohesionar y sistematizar ainda as actividades que se levan a cabo para que haya unha maior coordinación, un maior fío conductor, pero considero que sí que un ámbito onde efectivamente dentro da propia acción exterior onde Galicia é bastante activa, ¿no? E sobre todo cando se trata, pues, da defensa tamén de certos sectores estratégicos, ¿no? Sexa, por exemplo, o sector da pesca, ¿no? Así que creo que con que decirmos que Galiza está xa a realizar unha actividade relevante, obviamente, pues, non sempre digamos, exitoso no sentido de que, ¿no?, obviamente, a defensa de los intereses propios, obviamente, no siempre prevalece, ¿no? Eso también es normal.
0: Desde tu punto de vista personal, ¿tú dirías que Galicia aproveitó a entrada e estes, cantos anos van xa? 30, no, 40 anos, 40 anos de sí. Pertenza á Unión Europea.
1: Una pregunta difícil a respostar. Eu creo que por unha parte sí, ¿no? Eu creo que a integración dentro da comunidade europea trouxo consigo seguramente moitos avances, ¿no? Eu creo que hai unha contribuíu seguramente a internacionalización de Galicia, obviamente tamén dende o punto de vista económico, o acceso aos fondos, ¿no?, sobre todo de desenvolvemento regionais, eu creo que son fondos importantes, entón, máis de 30.000 millóns, creo que, se non me equivoco, dende a entrada na Unión Europea que recibiu Galicia, ¿no? Entón, eu creo que nese sentido, no ámbito da política de cohesión e desarrollo regional, eu creo que sí que se aproveitou as posibilidades. Despois, quizás, en outros ámbitos, é certo que tamén hai ainda marxe de mellora, ¿no? Eu creo que unha cuestión que personalmente eu vexo moi importante é a cuestión tamén aproveitamento da proxección da cultura galega dentro da Unión Europea, ¿no? E aí, pues, como non, tamén a cuestión da presenza do galego nas institucións da Unión Europea, ¿no? Ainda non é o galego como os outros como o esquera ou o catalán, pois non son linguas non oficiais da Unión Europea, eu coido que sí que deberían serlo, forma parte da diversidade cultural sobre que se sustenta a Unión Europea e pode ser un marco importante tamén para promover esses idiomas. É certo que neste, no ano pasado, non, digamos, non foi

Milagre, titulas esta música que vides de escoitar inclasificable, un tema este que está incluido dentro do disco Maze Sleeper, un traballo publicado oficialmente en Xapón o pasado 26 de abril. Isto está asinado por un dúo o formado polas artistas Yuki Murata, o piano, as teclas, a percusión, e Takahiro Kido, os sintetizadores, o órgano, a marimba e a arpa. As dúas forman parte dun colectivo chamado Anoise, un ensemble afincado en Tokio que traballa fundamentalmente dentro do terreo da música instrumental cinemática. Os integrantes e as integrantes deste colectivo traballan en diferentes proxectos paralelos e estas dúas artistas teñen un dúo que funciona co nome de Films. E como vos comento, veñen de sacar este atractivo disco que, repito, leva por título Maze Sleeper, o quinto disco na trayectoria da formación. Inclúe tamén este tema que escoitamos a seguir, isto chamase Dous Reloxios.

Seguimos no Xapón, se vos parece, imos estar todo o programa no país asiático, posto que teño varias novedades interesantísimas asinadas por artistas xaponesas e xaponeses. Esta música, Shin Oiran, e o título desta peza, pertence ao disco Agatha, un traballo que foi publicado o pasado 17 de abril a través da discográfica independente que traballa dende Tokio, Kitchen Label. Esta música está asinada por un artista de música visual e ambiental que traballa moi ben a experimentación sonora, chamase Meitei, e na súa música damos con elementos tradicionais e tamén con matices experimentais e ambientais. De feito, él utiliza este título, Agatha, para representar metafóricamente a súa propia música, unha música formada por diferentes elementos, sedimentos que van converxendo, que se van unindo ao longo dos anos, ao longo do tempo, e a partir desta idea construe a música incluída dentro deste traballo. Escoitamos outro dos temas, isto chamase Shin Oiran, parte segunda.

Este o tema central da banda de son do filme de Bernardo Bertolucci, O Ceo Protector, un filme que tivo música de, por suposto, o grande Ryuichi Sakamoto. Esta versión que vides de escoitar está nun disco que ten 30 anos. Foi publicado no ano 1996 e levou precisamente por título Dito Ano, 1996, un disco de Ryuichi Sakamoto onde diferentes estándares do seu repertorio eran sometidos a revisión acústica. Ryuichi Sakamoto traballou co violonchelista brasileiro Jacques Morellenbaum para crear os temas incluídos, as versións incluídas dentro deste traballo, temas para piano, violonchelo e violín, un traballo que contivo na súa edición xaponesa 16 cortes e que vén de ser publicado ou reeditado recentemente nunha versión remasterizada para precisamente celebrar o 30 aniversario da publicación deste disco. Están todos os grandes clásicos da obra de Ryuichi Sakamoto dentro deste disco. Non podía faltar, por suposto, este Bo Nadal, Mr. Lawrence.

E logo da música de Ryuichi Sakamoto, imos a dedicar os últimos minutos desta nova entrega corcovadiana a un traballo que leva un ano, máis ou menos, no mercado, pero que non tivo unha distribución especialmente fluida. Trátase da nova grabación do artista visual, ambiental, experimental Yutaka Hirose.

Voices, Voces, este o título de esta nueva grabación de Yutaka Hirose, un proyecto, como vos comento, publicado oficialmente hai un ano, máis de difícil acceso, cando menos en as tendas, en Europa, un artista Yutaka Hirose que é un reputado compositor de música ambiental e experimental, foi, por exemplo, o responsable do proxecto Nova Plus 4, un disco que se editou a finais dos anos 80 do pasado século. Ten comentado, ou comenta, en diferentes entrevistas e tamén nas notas deste disco, que durante 2 anos, entre 2014 e 2015, concebiu as estruturas dos temas incluídas dentro deste disco, dentro deste Voices, e que despois estivo preto de 10 anos introducindo modificacións até chegar á versión definitiva de cada unha das pezas. É un disco onde se pon en cuestión a propia noción de musicalidade. Aquí non hai melodías definidas, o que temos é un traballo que parte no filosófico de diferentes voces literarias, de voces recollidas en libros para crear un vórtex sonoro que funciona como punto de partida para construir a narrativa musical incluída dentro deste traballo. Este tema que vides de escoitar, The Other Side, parte segunda, é un dos grandes temas deste disco, con outra das súas pezas, Wit, titúlase esta composición. Pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. En 7 días, máis Corcovado, como sempre, a través de Cuac FM na Coruña, de Radio Filispín en Ferrol, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Como sempre, saudos cordiais de Lois Atanés. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

É unha voz crecente na música rap dende Brooklyn. A través do selo Death K de Mike, despois de dous discos, o primeiro Ouch, tamén en Death K en 2022, e Wooden Flowers en 2024 por Fada Records.

It's Like That é unha crónica cotiá e de relacións persoais, malentendidos, límites, honestidade. Na seguinte jackpot fala do éxito merecido, sobre todo cando un emerxe por medios propios.

Let's talk about it. Vai de empoderamento económico, pero tamén persoal, abundando na súa confianza física e máis o seu poder de atracción. Neste disco de Sally Mata hai rap, pero tamén doses de electro e de R&B.

Novo tema do saxofonista Ori Kaplan de Balkan Beatbox xunto co produtor e multiinstrumentista Liu Melamed. Do seu novo disco Reverie avanzan Amber. E a Tony Soprano Band xa ten o seu álbum publicado Da un tempo un, que presentamos hai unhas semanas. Escoitamos hoxe tres temas. O primeiro é A Morning in March, unha mañá de marzo.

Esta é unha nova ollada ao xénero do downtempo, a música de baixo ritmo, loops, samples e breaks, composta e improvisada, na procura dunha atmosfera propia. Rematamos este repaso a downtempo 1 da Tony Soprano Band con Off the Mark.

xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita, cando as cousas buscaban os seus nomes. Eu xa te buscaba, eu xa te procurei no comenzo dos mares e das chairas. Cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba. Cando o silenzo chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca. Cando a lúa namoraba soutas cumes, eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
6: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media. Os contadores de historias fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorda. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para ali e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorda. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaginaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Un fato de labradores que todos somos galegos, a Belén viñemos xuntos con noso amigo gaiteiro para, ao son dun alborada, cantar esta mañá cedo con moito lecer aquí unha tonada este neno que che está de rechupete, e senón, xa o veremos. A nos alborada na gaita toquemos, pois que neste alprende noso señor vemos. Naceu para abrirnos as portas do ceo, xa ven, ende ven, o noso remedio. Vinde velo todos, rapaces, ergueivos, vinde, vinde a xiña, vinde, vinde ledos, vinde, vinde a xiña, vinde a velo. Acabades de escoitar un vilancico de Nadal extraído dun misal da Catedral de Santiago que data do século XVIII, de autoría anónima.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envelenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: esteu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.